0: ཚེ་ལ་
1: རང་གེ་ སལམ་ ཤུ་དང་ ཡ་བོ་ ཤིང་གི་ མེམ་ཤིང་ ཡུ་བེ་
0: དེ་དེ་ མ་རི་ nga o chungdu ne me me theme shira gi gi yu thakwa to che chi chim sha ne gi pao khira su ro tin je la ra ka si ga zhuo a
1: ma zhong yi sai ga zhuo zhang ge chang se xin ge yao san ma xiao
0: ji su da xiang ma zhi 캐시 나 편민 유미지 있나? 자기 그때 집도
1: 나 미미시다 당연 소자 캐시랑 문에 유미 있나? 얘 된통 시도 맵 속이

ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་ཁྱི་ཡོ་
미술 콜롬비아 자타니 점니 토기 자타 약쇼 체시 윤진 시키 소리기 바타르 김자니 미럽네 미럽파르 네디 초와 계시 자당기 코베 김장기 땅고타 야타 룽고타 책도니 야타 소종 제시 소포와 소용연의 죄는 자타니 콘츠의 야친 더부타 정수니 콘츠의 마마더부 인배 자당타 정수니의 배 퇴모토 콜롬비아르키 소포의 부주 친이슈 저숨타 소종 제시인 Dengoni, wamu kamze se cewe tuzi shikze. Se tingdingi zasib kudu yebdu chikyur chambi. Wamur, sokja shendang yewar chikyu kugab tobacho. Chungchungni, mik nowe. Chungchung kyuzo nangki, soda chinggen ti tematadu nyendadang.